Danas je utorak 21. jul. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas 21. jula obeležavaju spomen na svetog velikog mučenika Prokopija Jerusalimskog, jednog od najpoštovanijih svetitelja u našem narodu. U narodu poznat kao ognjeviti svetac, on sa sobom donosi dugu tradiciju, stroga pravila, ponašanje i verovanja koja se i danas striktno poštuju.

0: Vremenska prognoza za sredu, 22. jul. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje samo u centralnoj i južnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna do 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Vremenska prognoza za sredu, 22. jul. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje samo u centralnoj i južnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna do 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
1: Tim, Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.